0: Min förhoppning för framtiden är att människan lägger grunden idén om vår egen överhöghet. Alltså att vi behöver värdesätta och respektera naturen och djuren omkring oss och ta hand om vår planet. På ett politiskt plan hoppas jag att patriarkatet och kapitalismen krossas.
1: Unser Gedanken zur Zukunft sind oft mit dem Wunsch verbunden, glücklich und zufrieden zu sein. Was wird nur aus der Zukunft? Eine exklusive Liebe? Kinder? Geld? Die Zukunft ist eines, alle Menschen gleich zu betrachten, alle Wesen auf der Erde fair zu behandeln, zuversichtlich und dankbar zu sein.
2: Pero tener razón no es suficiente.